Я гугаю, зведи худич. Кур'я се цміримо. Мать се цміра. Зі збіокан. Куди б даєш скуслів. Сам собой чоловік з пар'язан засуді. Вони мешкей друга, коли гріш добре. Тут, знаєш, мержвіш, деякі так ось згубили. Я куди деякі помиль, коли була всім люба, коли була гласна, коли пила, коли була весела з нам. Зима от карна м'є умерла жельва. Змірно 19 за це.